0: mitandao mingine ya kijamii.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
2: China yaruhusu shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa kutoka Afrika chini ya sera iliyopanuliwa ya ushuru sifuri. Na Wang Yi azungumza kwa simu na mwenzake wa Marekani Marco Rubio. Habari kamili. Kenya Alhamisi ilitangaza marekebisho ya viwango vyake vya uagizaji wa mafuta, ikilenga kuhakikisha usambazaji wa kutosha nchini na kudumisha utulivu wa kiuchumi, huku kukiwa na usumbufu unaohusiana na mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati. Akitangaza marekebisho hayo, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Lee Kinyanjui alisema kwa kuzingatia kikamilifu hitaji la kulinda ustawi wa walaji wa Kenya na utulivu wa uchumi, wizara imesamehe kwa muda kigezo cha sulfa hadi kufikia mg ama kg 50 kwa mafuta ya magari na injini kwa kipindi cha miezi 6. Hatua hiyo inaashiria kubadilika kwa viwango vya mafuta vilivyokuwa vikali hapo awali, vikilengwa kuboresha ubora wa hewa. Mamlaka zimesema marekebisho hayo yatawaruhusu wauzaji wa mafuta kupata mafuta kutoka kwa wauzaji mbalimbali wa kimataifa na kusaidia kudumisha usambazaji. Kinyanjui alisema Kenya imekumbwa na usumbufu wa usambazaji kutokana na mgogoro na uendelea Mashariki ya Kati, ambao umeathiri njia muhimu za usafirishaji kama vile mlango bahari wa Hormuz. Kufikia usiku wa manane wa kuamkia Mei mosi, tani 24 za matufaa ya Afrika Kusini zimekuwa shehena ya kwanza ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kuingia China chini ya mpango muhimu, huku China ikipanua huduma ya ushuru sifuri wa bidhaa kwa mataifa yote 53 ya Afrika ambayo yanadumisha uhusiano wa kidiplomasia nayo. Sera hii ilianza kutumika kuanzia Mei mosi. Shehena hiyo iliyoshughulikiwa na kuruhusiwa haraka na maafisa wa forodha wa Shenzhen mapema Ijumaa inaelekea kwenye supermarketi na masoko ya jumla kote nchini China. Kwa matufaa haya ya Afrika Kusini, kiwango cha ushuru kimeshuka kutoka 10% hadi 0% na kuimarisha ushindani wao wa bei katika soko la China. Kuanzia Disemba mosi mwaka 2024, China ilitekeleza huduma ya ushuru sifuri wa bidhaa kwa nchi zenye maendeleo duni ambazo zimeanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China, ikiwa ni pamoja na nchi 33 za Afrika zilizo nyuma zaidi kimaendeleo. Maamuzi haya mapya ya ushuru sifuri wa bidhaa ni hatua nyingine kubwa ambayo itaongeza kasi katika ushirikiano wa biashara na uwekezaji kati ya China na Afrika na maendeleo ya Afrika. Kenya Alhamisi iliandaa fainali za taifa za shindano la 25 la daraja la ustadi wa lugha ya Kichina, likiwashirikisha wanafunzi 20 wa vyuo vikuu walioshindana katika vipengele vya kuongea na kuonesha vipaji. Hafla hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa chuo kikuu cha Nairobi ilihudhuriwa na maafisa waandamizi wa serikali, wanadiplomasia, watendaji wa sekta hiyo, wajumbe wa kitivo na wanafunzi. Ubalozi wa China nchini Kenya uliandaa hafla hiyo kwa ushirikiano na taasisi za Confucius zilizoko katika vyuo vikuu vya umma vya Kenya. Katibu mkuu wa Wizara ya Elimu ya Juu na Utafiti, Beatrice Muganda Inyagala, alisema katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na katibu wa wizara hiyo, Carol Hunja, kwamba kupitia shindano hilo, Kenya itaweza kulea kizazi kijacho chenye vipaji vya kuzungumza Kichina, ambacho baadaye watafanya kazi kama mabalozi wa mawasiliano baina ya watu na utamaduni kati ya China na Kenya. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Kenya Guo Haiyan alisema tangu kuanzishwa kwake mwaka 2002, shindano la daraja la Kichina limevutia zaidi ya washiriki vijana milioni 1.8 kutoka zaidi ya nchi na maeneo 160. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya Africa Finance Corporation, yani AFC, Afrika ina kila rasilimali inayohitajika kujenga mustakabali wake wa kiuchumi bila kutegemea kwa kiwango kikubwa misaada ya nje. Ripoti hiyo inaeleza kuwa bara hili lina akiba kubwa ya mtaji wa ndani inayoweza kufadhili miradi mikubwa na maendeleo endapo itasimamiwa na kuelekezwa ipasavyo. Jacob Mogoa amefuatilia ripoti hiyo na hii hapa ripoti yake.
3: Akizungumza kwa mara ya kwanza katika mkutano wa Africa We Build Summit uliofanyika Nairobi, mfanyabiashara mkubwa barani Afrika Aliko Dangote aliwataka viongozi wa Afrika akiwemo rais wa Kenya William Ruto na rais wa Uganda Yoweri Museveni kuonyesha dhamira ya dhati katika kuendeleza miradi ya kimkakati.
4: Even now I can give commitment.
5: Hata sasa ninaweza kutoa ahadi kwa marais wawili waliokuwepo hapa. Ikiwa wataunga mkono mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta, tutajenga kingine kinachofanana kabisa na kile tulichonacho nchini Nigeria, chenye uwezo wa mapipa 1650 kwa siku kwa kushirikiana na taasisi kama African Export Import Bank na Africa Finance Corporation, pamoja na msaada mkubwa kutoka taasisi nyingine za kifedha. Tukishirikiana kwa namna hii, hakuna jambo ambalo hatuwezi kulifanya barani Afrika. Ndiyo maana sisi kama kundi, kati ya sasa na mwaka wa 2030, tumepanga kuwekeza dola bilioni 40 katika sekta mbali mbali.
3: Mkutano huo uliokutanisha wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali, wawekezaji, wasimamizi wa mifuko ya fedha na wataalamu wa miundombinu kwa lengo la kuibua na kutekeleza miradi ya maendeleo. Hata hivyo, ripoti mpya ya Africa Finance Corporation yani AFC inapendekeza mwelekeo mpya wa ufadhili unaolenga zaidi kutumia rasilimali za ndani. Rais William Ruto wa Kenya anasema Afrika haipaswi kupoteza muda tena kutafuta suluhisho kwingine.
4: I dare say, ladies and gentlemen.
5: Nathubutu kusema, mabibi na mabwana, kwamba ndani ya ukumbi huu tuna uongozi wa kisiasa, tuna wabunifu wa viwanda na tuna nguvu ya kifedha inayoweza kubadilisha bara letu. Hatupaswi kupoteza muda tena kutafuta suluhisho kwingine.
3: Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka huu wa 2026 kuhusu hali ya miundombinu barani Afrika inayoandaliwa na Africa Finance Corporation, bara la Afrika lina zaidi ya dola trilioni 2 za mtaji wa ndani usiotoka benki. Kati ya fedha hizo, zaidi ya dola trilioni 1 zipo katika mifuko ya pensheni na bima, huku akiba ya benki kuu ikifikia takriban dola bilioni 530 kufikia mwaka jana. Ripoti hiyo inasisitiza kuwa changamoto kubwa si ukosefu wa mtaji, bali ni namna bora ya kuutumia kwa ufanisi kufadhili maendeleo. Hata hivyo, baadhi ya wakosoaji wanaonya kuwa mfumo wa kifedha barani Afrika bado umesambaratika na hatari za uwekezaji zinaendelea kuwa kikwazo kikubwa. Mkuu wa utafiti na mipango ya uchumi wa AFC Rita Babihuga Nsanze anaeleza kuwa suluhisho linahitaji kuimarisha mifumo ya kifedha kwa kuweka dhamana na kinga dhidi ya hatari ili kuvutia zaidi uwekezaji kutoka mifuko ya pensheni na taasisi nyingine kubwa za kifedha.
6: The safety point is a real one. You know, it's a valid one.
7: Hoja ya usalama wa uwekezaji ni ya kweli na ina uzito wake. Tunachosisitiza ni kwamba kuna hitajika kuwe na mfumo madhubuti wa uunganishaji wa fedha, yaani kujenga na kuimarisha miundo mbinu ya kifedha. Hii inahusisha pia namna ya kuanzisha mifumo ya dhamana na kinga dhidi ya hatari, ambayo inaweza kuongeza uaminifu wa mikopo kwa mifuko ya pensheni. Kwa mfano, kuna dhana ya mifumo ya first loss, ambapo taasisi za kifedha za maendeleo barani Afrika huingia kwanza kubeba hatari ya awali. Hatua hii huweka tabaka la kwanza la usalama, na hivyo kuwapa uhakika zaidi wawekezaji wengine, kama mifuko ya pensheni, kuwekeza kwa kujiamini zaidi.
6: First and provide that first layer of safety for the pension funds to come in on top.
3: Mradi kama Lobito Corridor pamoja na mifuko ya kitaifa kama Kenya National Infrastructure Fund imetajwa kama mifumo inayodhihirisha kuwa inawezekana kuoanisha sera na mtaji wa ndani ili kufanikisha miradi mikubwa ya maendeleo. Kwa ujumla, ripoti hii inaweka wazi kuwa Afrika iko katika nafasi ya kipekee kujitegemea kifedha ikiwa tu itaweka mikakati madhubuti ya kutumia rasilimali zake kwa ufanisi na kwa ushirikiano wa karibu kati ya sekta ya umma na binafsi. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Waziri wa mambo ya nje Wang Yi jana alizungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Marekani Marco Rubio, ambapo amesema diplomasia ya wakuu wa nchi siku zote ni dira inayoongoza uhusiano wa China na Marekani. Wang alibainisha kuwa chini ya mwongozo wa kimkakati wa Rais Xi Jinping na Rais Donald Trump, uhusiano wa China na Marekani kwa jumla unaendelea kuwa imara, hali ambayo inaendana na maslahi ya msingi ya watu wa nchi hizo mbili na pia inalingana na matazamio ya jumla ya jumuiya ya kimataifa. Aidha, Wang Yi amesema pande zote mbili zinapaswa kulinda ipasavyo hali ya utulivu ambayo haikupatikana kirahisi na kujiandaa vizuri kwa maingiliano muhimu ya ngazi ya juu, huku zikipanua wigo wa ushirikiano kudhibiti tofauti zilizopo na kuchunguza ujenzi wa uhusiano kati ya China na Marekani ulio wa kimkakati, kiujenzi na wenye utulivu, ili ziweze kuheshimiana, kuishi pamoja kwa amani na kushirikiana kwa kunufaishana. Kwa upande wake, Rubio amesema uhusiano wa Marekani na China ukiwa ni uhusiano muhimu zaidi wa pande mbili duniani, diplomasia ya wakuu wa nchi ndiyo msingi wa uhusiano wa Marekani na China. Pande zote mbili zinapaswa kudumisha mawasiliano na uratibu, kuheshimiana na kushughulikia tofauti ipasavyo ili kukusanya mafanikio kwa ajili ya maingiliano ya ngazi ya juu na kutafuta utulivu wa kimkakati katika uhusiano wa Marekani na China. Pande hizo mbili pia zimebadilishana maoni kuhusu hali ya Mashariki ya Kati na masuala mengine. Na naibu mkuu wa China ambaye pia ni mwakilishi mwandamizi wa China kwenye mambo ya uchumi na biashara kati ya China na Marekani, He Lifeng, Alhamisi usiku alifanya mazungumzo kwa njia ya video na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent na mwakilishi wa mazungumzo ya biashara wa Marekani Jamieson Greer. Pande hizo mbili zilifanya mazungumzo ya dhati, ya kina na ya kiujenzi juu ya kutekeleza makubaliano muhimu yaliyofikiwa kwenye mkutano wa wakuu wa nchi mbili huko Busan na wakati wa mazungumzo yao ya awali kwa njia ya simu, na kushughulikia ipasavyo zaidi masuala ya uchumi na biashara yanayofuatiliwa na pande mbili na kupanua ushirikiano wa kiutendaji. Amesema China ina wasiwasi mkubwa juu ya hatua za Marekani za hivi karibuni za kuweka vizuizi dhidi ya China kwenye nyanja za uchumi na biashara. Pande zote mbili zimekubaliana kutumia kikamilifu mfumo wa mazungumzo ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Marekani ili kuendeleza makubaliano, kudhibiti tofauti na kuimarisha ushirikiano kwa ajili ya kuhimiza maendeleo endelevu na thabiti ya uhusiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya China na Marekani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. China yaruhusu shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa kutoka Afrika chini ya sera iliyopanuliwa ya ushuru sifuri. Na Wang Yi azungumza kwa simu na mwenzake wa Marekani Marco Rubio. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
8: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na mama wakwe zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Tarehe ya harusi ikapangwa siku hiyo hiyo. Yuwei anataka kwenda kuzungumza faraghani na mama yake mzazi kuhusu maoni yake, na kumwambia kuwa yeye mwenyewe atashughulikia sherehe ya harusi yao bila kuwasumbua wazazi. Lakini hakutegemea kuwa mama yake Chao Shenmei amejua kuwa wazazi wa Dodo wamekwenda kwanza nyumbani kwa Yu Hongshui. Kwa kuwa Yao Jing, mke wa sasa wa Yu Hongshui, anapendelea kununua skafu za hariri za chapa mbalimbali siku ile ya kukutana na wazazi wa Dodo, alimzawadia Dodo skafu ya chapa maarufu. Dodo anaipenda sana skafu hii na anaivaa mara kwa mara. Hata alipokwenda nyumbani kwa Chao Shenmei alisahau kuivua. Ingawa Chao Shenmei hana pesa nyingi, lakini alipoona skafu aliyovaa Dodo akaisifu mara moja kuwa skafu hiyo ni ya kiwango cha juu na inayopendeza. Dodo ni mtu anayeweza kusema uongo. Akamwambia alizawadiwa na mama mmoja. Chao Shenmei aliposikia hivyo alimuuliza zaidi. Dodo akamwambia ukweli. Chao Shenmei alipoambiwa kuwa wazazi wa Dodo walikwenda kwanza nyumbani kwa Chao Jing, alikasirika sana, mara akavua skafu aliyovaa Dodo na kusema, "Nipe niangalie kwa makini. Eh? Mbona skafu hiyo ni kama kamba ya kujinyongea?" Dodo, ni lazima ukumbuke mwanamke huyo ni mkali na ana roho mbaya. Ni lazima umkwepe katika siku za baadaye. Baada ya kumaliza kusema hayo, Chao Shenmei akapekua sanduku lake, akachukua skafu aliyonunua zamani na kumpa Dodo akisema, "Angalia, skafu hii ni ya sufu, ni nzuri kuliko ile aliyokupa Shangingi huyo. Chukua hii kwanza. Baada ya kuolewa na Yuwei, nitakupa zawadi nyingine yenye thamani kubwa." Chao Shenmei anajitahidi juu chini kumwambia Dodo kuwa yeye ndiye mama mkwe wa halali. Kusema kweli, Maududo kila akikutana na mama mkwe huyo rasmi anakuwa na hofu. Lakini huyu mama mkwe mdogo Yao Jing anaona ni rahisi kwake kuelewana naye. Kwani Yao Jing si mama mzazi wa Yuwei. Tena shughuli zake zinaendelea vizuri na maisha yake ni ya raha. Chao Shenmei hatamsumbua. Yeye anafurahia kuwatendea vizuri Yuwei na Dodo. Hana wasiwasi mwingine. Mama mzazi wa Dodo alielewa zaidi kuhusu hayo. Kwa hiyo, kila mara anamkumbusha binti yake kuwa ni lazima ashughulikie vizuri uhusiano kati yake na mama wakwe zake wawili. Hasa kumfuatilia zaidi mama mzazi wa Yuwei. Anasema, "Mama Shenmei si mtu mbaya. Ile tabia yake ni ya uwazi, ni lazima ufuate anachosema. Akitaka uelekee mashariki, usinganganie kwenda magharibi. Kama ukikumbwa na matatizo, ukikaa kimya, hawezi kugombana na wewe. Ukiwa mkwe wa familia yao, ni lazima uwe mvumilivu, tena ujitahidi kufanya kazi za nyumbani. Ukifanya kazi nyingi, kila mtu atakupenda. Si ndio? Wazazi wa watoto katika dunia nzima wote wanatamani watoto wao waishi maisha mazuri." Mama mzazi wa Dodo alipomfundisha binti yake, huku baba yake mzazi Mao Jianhu akamwita Yuwei akitaka kuongea naye ili amtendee vizuri binti yake siku za baadaye. "Yuwei, nina binti mmoja tu, yani Dodo. Yeye ni mtoto mwenye moyo mwema na mvumilivu. Zamani hali ya kiuchumi ya familia yangu haikuwa nzuri. Na Dodo alipokaribia kuhitimu masomo ya sekondari, mimi nilipatwa na ugonjwa. Hali hii ilimfanya yeye ashindwe kushiriki kwenye mtihani wa kuendelea na masomo ya chuo kikuu.
na kila siku alikwenda hospitali kunihudumia. Baadaye alisomea kozi ya uuguzi. Kwa hiyo ni mimi nilimfanya kose elimu ya juu. Yue aliposikia hayo, moyoni alimsifu sana Dodo. Anaona mpenzi wake kweli ni msichana mzuri anayejua kuwatunza wazazi wake. Alisema, kwa nini Dodo hakuniambia hali yake hiyo? Namuelewa binti yangu kwa kuwa hakupata fursa ya kusoma katika chuo kikuu. Anahofia wewe unaweza kumdharau.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Yuwei anaitikia kwa kichwa na kuahidi kwa makini. Baba, usiwe na wasiwasi. Nikimuona Dodo, sitamfanyia lolote linaloweza kumsononesha. Kuhusu sherehe ya harusi, naona nyinyi upande wa bwana harusi muamue. Sherehe ufanyika mbele ya watu, lakini maisha ya nyinyi wawili mtaishi wenyewe. Kama utaweza kumtendea vizuri, hatakuwa na neno. Mao Jianho anasema huku akimgusa mabega Yuwei. Kupata baba mkwe na mama mkwe mpole kama Mao Jianho na Wang Shenhong kweli ni bahati kubwa ya Yuwei. Lakini hajasahau mama yake mzazi ambaye huwa mkorofi kidogo, ambaye ni kama bomu linaloweza kulipuka bila kutarajia. Kweli hali mpya imetokea. Ili kuandaa harusi, Xiao Shenmei amefika hadi kutaka kukutana na Yu Hongshui na Yao Jing. Gharama za harusi ni lazima watoe. Baba yao ni mchoraji. Akichora picha moja anapata pesa nyingi baada ya kuiuza. Lakini pesa zake zote ziko mikononi mwa Yao Jing. Kama hata kuja kukutana nami, tutazungumzieni. Xiao Shenmei anafikiri kuwa yeye hana haki ya kutumia tena

pesa za Yuong Shui. Kama hawezi kuwezesha mtoto wake kupata pesa zaidi za baba yake, baadaye pesa nyingi za baba yake zitamwachia shangingi huyo. Ombi la Shao Sharme limemtatiza sana Yue, kwani anaogopa sana vurugu zitatokea tena. Lakini Dodo akikumbushwa na mama yake, akaanza kujitahidi kukabiliana na changamoto. Akambembeleza Yue, unaweza kuacha wakutane, sisi tungefanya juhudi kwa pamoja kuwasuluhisha. Labda baadaye uhusiano kati yao utakuwa mzuri. Lakini Dodo anayechukulia mambo kuwa ya urahisi. Uhasama uliokuwepo kwa miaka mingi kati ya Shao Shenmei na Yao Jing hauwezi kuondolewa kutokana na harusi yao. Yue amekubaliana na Dodo, hivyo akachagua mgao mmoja. Akawaandika baba wawili na mama wawili wakae pamoja. Mwanzoni hali ilikuwa ya utulivu, kwa kuwa hapo kabla Yue na baba yake Yu Hongshui walimkumbusha Yao Jing ajitahidi kuwa mtulivu. Hivyo alipokutana na mke wa zamani wa mume wake Yao Jing, alijizuia sana na kumsalimu kwa uchangamfu zaidi. Habari gani dada? Leo unapendeza sana. Hata uchangamfu wake ulionekana kupita kiasi. Siku hiyo Shao Shenmei kweli amejipamba kwa makini. Kwa siku ile kwenye mgao wa chai, kutokana na sura yake mbaya aliaibika, na mume wake Yang Shu pia amekuja kama atampigia jeki. Aliposikia Dodo amemuita mama, lakini kumuita Yao Jing shangazi, Shao Shenmei ametiwa moyo hata karibu atokwe na machozi. Anaona kwa kutegemea mtoto wake amepata ushindi katika vita kati yake na Yao Jing. Aliposikia Dodo anamuita mama, mara Shao Shenmei akaonekana kuwa ni mama mkwe wake halali. Akianza kusema, leo tumekutana hapa kujadili sherehe ya harusi ya watoto wetu. Yue na Dodo wote ni watoto wazuri. Sisi wazazi wao tunatakiwa kuandalia sherehe ya shangwe. Mimi nina muda zaidi, nitafanya kazi zaidi. Nimeagiza hoteli ya sherehe. Dodo amekwenda kuangalia, ameridhika. Yuong Shui, wewe utatoa mchango gani? Nimeshaahidi nitalipia gharama zote za sherehe bila kujali ni wani ngapi. Yuong Shui akajibu mara moja. Dodo akawafuata akasema, baba, mama, mimi nasikiliza yote mnayosema. Sawa, jambo hili ni rahisi, tuamue basi. Lakini kuna jambo gumu. Kwa kufuata desturi kwenye sherehe ya harusi, wazazi wa bwana harusi na bibi harusi wanatakiwa kuongea machache, kuwashukuru wageni na kuwahusia wanandoa. Wazazi wa Dodo watakuja bila tatizo, lakini upande wetu kuna tatizo. Sisi tuko wanne, kama wote watasimama jukwani labda haitakuwa vizuri. Mimi ni mama mzazi wa Yue, labda ningesimama jukwani. Yuong Shui, upande wako utakuwa vipi? Shao Shenmei akimaliza kusema, akamtupia macho mume wake wa zamani anayekaa mkabala wake. Ghafla wote wakakaa kimya.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Yao Jing alipoona Yu Hongxue amekaa kimya akajibu mara moja. Si kupanda jukwaa na kushuka kutoka jukwaa tu. Basi apande Yu Hongxue. Sisi tutakaa chini kuwatakia kila laheri wanandoa. Mzee Yang, unasemaje kuhusu hii? Kwa ghafla Yang Shu anaulizwa na Yao Jing. Mzee huyo afurahi. Leo amekuja kukutana nao na ni kwa kumbembeleza na kulazimishwa na Shao Shenmei. Yeye mwenyewe hapendi kujitokeza kwenye mkutano kama huu. Wacha hao wapande jukwani. Sisi tushuke jukwani. Yao Jing anasisitiza tena.

hajaona Yan Shu amekasirika, hata rangi ya uso ikabadilika kuwa nyeupe. Yao Jing, umesema nini kushuka kutoka jukwani? Kushuka jukwani, neno la Kichina ni xie dai, maana yake ni kuondoka madarakani. Yan Shu hana bahati ya kupandishwa cheo kila mara, hivyo apende kusikia neno hili la xie dai. Xiao Shenmei anataka kutumia fursa hii kutia chumvi, akimuuliza mume wake wa sasa Yan Shu, hujasikia? Amesema uwezi kupandishwa cheo tena. Utashuka jukwani? Kweli una uwezo kutia chumvi? Mzee Yang amestaafu, hana madaraka tena. Huu ni ukweli? Yao Jing amesema tena maneno yasiyofurahisha. Mara Yan Shu akasimama na kuondoka mara moja bila kusema lolote. Xiao Shenmei anaona ameumizwa na ndoa yake iliyoharibiwa na Yao Jing kwa zaidi ya miaka 10 iliyopita. Mpaka sasa hasira zake hazijaisha. Siku hiyo amefurahi, kwani akiwa mama mzazi wa Yuwei amekuja kwenye kikao cha harusi ya mwanawe. Lakini alipoona shangazi huyo amejitokeza na kuanza kufanya uchokozi na kumuudhi Yan Shu, Shenmei aligadhabika sana. Shangingi wewe, leo umekuja kuleta uchokozi, unakusudia kumkasirisha mume wangu Yan Shu? Wewe huna mtoto, huna furaha juu ya harusi ya mtoto wangu, ufurahii kutoa pesa, si ndio? Kwa nini sifurahii? Una maana gani? Naona umefanya makusudi. Shangingi mkubwa wewe. Xiao Shenmei, kwa nini unatukana tena? Yaani unajua kutukana tu. Hao wawili wakaanza kugombana tena. Yuwei na Mao Dondo wanaangaika sana, hawana la kufanya ila kuwabembeleza tu. Lakini mama wakwe hao wawili wanaendelea kugombana bila kujali usuluhishi. Na Yu Hongshui anaikaa kando, amekaa kimya tu huku akivuta sigara. Yao Jing hakutegemea kuwa aliongea yangeweza kuzusha ghadhabu za Xiao Shenmei na mume wake Yan Shu. Sasa hali ya furaha imevurugika kabisa. Yeye ni mtu anayependa kusikia maneno matamu, lakini mbele ya ukali wa Xiao Shenmei, na yeye hataki kukubali kushindwa. Akatoa waraka mmoja na kuweka kwenye mkono wa Yuwei. Huu ni mpango niliopanga tangu zamani kwa ajili ya harusi yenu itakayofanyika kwenye bustani. Hii ni karne mpya, tusifuate desturi za zamani zilizopitwa na wakati. Yao Jing amevumilia kwa muda mrefu, mwishowe akasema wazi. Yuwei akapitia waraka huo akawa hana la kufanya. Anaelewa kuwa akisikiliza upande wowote hakika itakuwa tabu, na kama kina mama wawili hao wote watakuja kwenye harusi, wende watagombana tena kwenye harusi. Wakati mama wakwe hao wawili walipogombana vikale, Mao Dodo na Yuwei waliangaliana na kutoka kimya kimya kutoka kwenye mgawa. Naona bora tuanze kufanya sherehe ya harusi. Mimi sijali itakuwa ni harusi ya namna gani. Ninachojali tu ni jinsi utakavyonipenda. Ingawa Dondo amesema hayo, lakini kwa kweli hataki kukabiliana na masikitiko yoyote katika wakati muhimu maishani mwake kutokana na ugomvi wa mara kwa mara kati ya mama wake zake. Yuwei na Dondo wamezingatia kwa makini, alafu wakaamua kufanya sherehe ya harusi ya kipekee ambayo hawatasahau kwa maisha yao yote. Asubuhi ya siku ya pili, wanandoa hao wawili wakaenda kwa furaha kituo cha treni baada ya kuachia ujumbe wazazi wao. Wanandoa hao vijana wanaelekea katika kijiji cha Chaoshuang mkoani Shandong. Yuwei anakumbuka kuwa alipokwenda Shaochang mara ya kwanza kumtembelea bibi Hou alikuwa bado mdogo. Wakati ule
alifuatana na baba mzazi wa Shaohei, ambapo hata alikuwa hawezi kuelewa kabisa maana ya kujifanya.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Xiao Hei, miaka 20 imepita sasa. Mwenyewe anajiona kweli amekuwa Xiao Hei, mjukuu wa Bibi Hou. Mbali na hayo, Yuwei anamshukuru Bibi Hou, kwani bibi huyo amemhimiza mara kwa mara atafute mchumba na kumuoa mapema. Ndivyo hivyo kumfanya yeye na Dodo kupendana na kuamua kuoana. Kijiji cha Chao Chuang kiko mbali na mji, hivyo huko kuna hewa safi, mazingira ya kupendeza ya mashamba, mito na milima, pamoja na wakulima wachangamfu na wakarimu. Yote hayo yamewafanya Yuwei na Dodo wawe na mwanzo mzuri wa maisha ya ndoa. Bibi ameniambia mti mkubwa wa jujube ulioko mlangoni mwa kijiji ni mti wangu. Dodo, unaelewa maana yake ni nini? Mjinga we, mti wa jujube Chao Shu maana yake ni kututakia tupate mtoto mapema. Usiku huo Yuwei na Dodo walipolala kitandani, Yuwei akamwambia Dodo, Dodo, kama unaweza kupata mimba hapa, tutampa mtoto wetu jina la Yu Chunsheng, maana yake ya Kichina ni aliyezaliwa kijijini. Sawa, kama ni hivyo tumuite Yu Zaozi, maana yake ni jujube. Wewe ukoje? Dodo akampiga mkono Yuwei huku akijilaza kifuani mwake. Yuwei akamkumbatia Dodo na kusema, Dodo, unaona familia yangu ina matata mengi. Pia hapa kuna bibi mmoja asiye na uhusiano wa damu na mimi. Kweli huwezi kunikasirikia. Dodo akimwangalia mumewe kwa upole anasema, Yuwei, usitaje hayo tena. Nakwambia ukweli, uliponiambia mara ya kwanza kuhusu Bibi Hou nilitiwa moyo sana. Nafikiri tangu hapo nilianza kukupenda. Ni kweli, baadaye napenda uniambie maneno hayo mara kwa mara. Sasa nimefurahi sana, hata najisikia kuruka. Yuwei akisema kwa furaha kubwa. Baadaye akaangalia kwa makini macho ya mkewe akamwambia, nakupenda Dodo. Mimi pia nakupenda, Dodo akamjibu huku akiwa na haya. Wakati huo uso wa Dodo unaonekana kuwa na rangi nyekundu chini ya mwanga wa mishumaa iliyoko dirishani. Muda wa furaha huwa unapita kwa kasi. Baada ya kumalizika kwa siku za mapumziko ya ndoa, Yuwei na Dodo wakaagana na kijiji cha Chao Shung na kuagana na Bibi Hou, na wanakijiji wakarudi mjini na zawadi za mazao mbalimbali ya kijijini walizopewa. Wakaanza maisha yao mapya wakiwa na furaha kubwa. Walipoingia nyumbani kwao walishangaa, kwani waliona kila chumba kimepambwa vizuri. Baada ya hao wawili kwenda Chao Shung kufanya safari, wazazi wa Dodo walitaka kuondoa masikitiko ya kutoandalia sherehe ya harusi. Wakapamba nyumba yao ili kuwafurahisha. Dodo alipoangalia hali ya nyumbani alifikiri kuwa kuanzia siku hiyo nyumbani hapa ndio familia ya Yuwei, na yeye akaona furaha. Yuwei pia alifurahi sana, akafanya kama wanavyofanya watu wa magharibi. Akambeba bibi harusi na kuingia naye haraka chumbani. Wakakumbatiana kwa furaha gizani. Wakati Dodo anambusu mume wake, mkono wake mmoja ukiwa shingoni mwa mume wake, mkono wake mwingine ukawasha taa. Wakati taa ilipowaka chumbani, wa ghafla Dodo akashtuka na kupiga kelele, kwani anaona kitandani kwao amelala mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu. Yu, hao, vipi, wewe umekuja hapa? Yuwei alipomuona mdogo wake pia alishtuka sana. Nusura amwangushe mkewe chini ya kitanda. Mama mkwe wangu ameenda safari ya nchi. Sitaki ukae peke yangu nyumbani. Naona nyumbani kila pembe kuna kivuli cha Lintao. Kaka, mbona umeoa bila kuniambia? Yuhao akajifunga kabisa usoni, gubigubi, uso wake ukiwa na huzuni wazi. Yuhao, nisikilize, wakati ule baba na mama wa kila upande walitaka kutuandalia sherehe ya harusi, walikuwa wanagombana vikali. Hatukuwa na la kufanya ila kwenda Shandong kwa kukwepa hali hiyo. Kabla ya kuondoka nilimwambia mama akwambie. Kwani hajakwambia? Yuwei akajitetea mara moja. Ndiyo, hata katika njia ya kurudi nyumbani tulijadili kutafuta nafasi ya kwenda nyumbani kwa mama mkwe kukuangalia. Dodo akaweka vizuri nguo yake haraka huku akimtuliza wifi yake. Kaka, mimi ni mdogo wako pekee. Kwa nini hukuniambia mwenyewe? Unaogopa nitakusumbua au si? Yuhao hamwangalii Dodo hata kidogo. Macho yake mawili yanamwangalia Yuwei. Nyie ongeeni, mimi naenda kuchemsha maji ya kunywa. Dodo akaondoka haraka baada ya kuona hali jinsi ilivyo.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
1: China yaruhusu shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa kutoka Afrika chini ya sera iliyopanuliwa ya ushuru sifuri. Na Wang Yi azungumza kwa simu na mwenzake wa Marekani Marco Rubio. Habari kamili. Kenya Alhamis ilitangaza marekebisho ya viwango vyake vya uagizaji wa mafuta, ikilenga kuhakikisha usambazaji wa kutosha nchini na kudumisha utulivu wa kiuchumi, huku kukiwa na usumbufu unaohusiana na mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati. Akitangaza marekebisho hayo, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Lee Kinyanjui alisema kwa kuzingatia kikamilifu hitaji la kulinda ustawi wa walaji wa Kenya na utulivu wa uchumi, wizara imesamehe kwa muda kigezo cha sulfa hadi kufikia mg ama kg 50 kwa mafuta ya magari na injini kwa kipindi cha miezi 6. Hatua

0: Hiyo inaashiria kubadilika kwa viwango vya mafuta vilivyokuwa vikali hapo awali, vikilengwa kuboresha ubora wa hewa. Mamlaka zimesema marekebisho hayo yatawaruhusu wauzaji wa mafuta kupata mafuta kutoka kwa wauzaji mbalimbali wa kimataifa na kusaidia kudumisha usambazaji. Kinyanjui alisema Kenya imekumbwa na usumbufu wa usambazaji kutokana na mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati, ambao umeathiri njia muhimu za usafirishaji kama vile mlango bahari wa Hormuz. Kufikia usiku wa manane wa kuamkia Mei mosi, tani 24 za matufaa ya Afrika Kusini zimekuwa shehena ya kwanza ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kuingia China chini ya mpango muhimu, huku China ikipanua huduma ya ushuru sifuri wa bidhaa kwa mataifa yote 53 ya Afrika ambayo yanadumisha uhusiano wa kidiplomasia nayo. Sera hii ilianza kutumika kuanzia Mei mosi. Shehena hiyo iliyoshughulikiwa na kuruhusiwa haraka na maafisa wa forodha wa Shenzhen mapema Ijumaa inaelekea kwenye supamaketi na masoko ya jumla kote nchini China. Kwa matufaa haya ya Afrika Kusini, kiwango cha ushuru kimeshuka kutoka 10% hadi 0% na kuimarisha ushindani wao wa bei katika soko la China. Kuanzia Disemba mosi mwaka 2024, China ilitekeleza huduma ya ushuru sifuri wa bidhaa kwa nchi zenye maendeleo duni ambazo zimeanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China, ikiwa ni pamoja na nchi 33 za Afrika zilizo nyuma zaidi kimaendeleo. Maamuzi haya mapya ya ushuru sifuri wa bidhaa ni hatua nyingine kubwa ambayo itaongeza kasi katika ushirikiano wa biashara na uwekezaji kati ya China na Afrika na maendeleo ya Afrika. Kenya Alhamisi iliandaa fainali za taifa za shindano la 25 la daraja la ustadi wa lugha ya Kichina, likiwashirikisha wanafunzi 20 wa vyuo vikuu walioshindana katika vipengele vya kuongea na kuonesha vipaji. Hafla hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa chuo kikuu cha Nairobi ilihudhuriwa na maafisa waandamizi wa serikali, wanadiplomasia, watendaji wa sekta hiyo, wajumbe wa kitivo na wanafunzi. Ubalozi wa China nchini Kenya uliandaa hafla hiyo kwa ushirikiano na taasisi za Confucius zilizoko katika vyuo vikuu vya umma vya Kenya. Katibu mkuu wa Wizara ya Elimu ya Juu na Utafiti, Beatrice Muganda Inyagala, alisema katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na katibu wa wizara hiyo, Carol Hunja, kwamba kupitia shindano hilo, Kenya itaweza kulea kizazi kijacho chenye vipaji vya kuzungumza Kichina, ambacho baadaye watafanya kazi kama mabalozi wa mawasiliano baina ya watu na utamaduni kati ya China na Kenya. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Kenya, Guo Haiyan, alisema tangu kuanzishwa kwake mwaka 2002, shindano la daraja la Kichina limevutia zaidi ya washiriki vijana milioni 1.8 kutoka zaidi ya nchi na maeneo 160. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya Africa Finance Corporation, yani AFC, Afrika ina kila rasilimali inayohitajika kujenga mustakabali wake wa kiuchumi bila kutegemea kwa kiwango kikubwa misaada ya nje. Ripoti hiyo inaeleza kuwa bara hili lina akiba kubwa ya mtaji wa ndani inayoweza kufadhili miradi mikubwa na maendeleo endapo itasimamiwa na kuelekezwa ipasavyo. Jacob Mogoa amefuatilia ripoti hiyo na hii hapa ripoti yake.
1: Akizungumza kwa mara ya kwanza katika mkutano wa Africa We Build Summit uliofanyika Nairobi, mfanyabiashara mkubwa barani Afrika Aliko Dangote aliwataka viongozi wa Afrika akiwemo rais wa Kenya William Ruto na rais wa Uganda Yoweri Museveni kuonyesha dhamira ya dhati katika kuendeleza miradi ya kimkakati.
2: Even now I can give commitment.
3: Hata sasa ninaweza kutoa ahadi kwa marais wawili waliokuwepo hapa. Ikiwa wataunga mkono mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta, tutajenga kingine kinachofanana kabisa na kile tulichonacho nchini Nigeria, chenye uwezo wa mapipa 1650 kwa siku kwa kushirikiana na taasisi kama African Export Import Bank na Africa Finance Corporation, pamoja na msaada mkubwa kutoka taasisi nyingine za kifedha. Tukishirikiana kwa namna hii, hakuna jambo ambalo hatuwezi kulifanya barani Afrika. Ndio maana sisi kama kundi, kati ya sasa na mwaka wa 2030, tumepanga kuwekeza dola bilioni 40 katika sekta mbali mbali.
1: Mkutano huo uliokutanisha wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali, wawekezaji, wasimamizi wa mifuko ya fedha na wataalamu wa miundombinu kwa lengo la kuibua na kutekeleza miradi ya maendeleo. Hata hivyo, ripoti mpya ya Africa Finance Corporation yani AFC inapendekeza mwelekeo mpya wa ufadhili unaolenga zaidi kutumia rasilimali za ndani. Rais William Ruto wa Kenya anasema Afrika haipaswi kupoteza muda tena kutafuta suluhisho kwingine.
4: I dare say, ladies and gentlemen.
3: Nathubutu kusema, mabibi na mabwana, kwamba ndani ya ukumbi huu tuna uongozi wa kisiasa, tuna wabunifu wa viwanda na tuna nguvu ya kifedha inayoweza kubadilisha bara letu. Hatupaswi kupoteza muda tena kutafuta suluhisho kwingine.
1: Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka huu wa 2026 kuhusu hali ya miundombinu barani Afrika inayoandaliwa na Africa Finance Corporation, bara la Afrika lina zaidi ya dola trilioni 2 za mtaji wa ndani usiotoka benki. Kati ya fedha hizo, zaidi ya dola trilioni 1 zipo katika mifuko ya pensheni na bima, huku akiba ya benki kuu ikifikia takriban dola bilioni 530 kufikia mwaka jana. Ripoti hiyo inasisitiza kuwa changamoto kubwa si ukosefu wa mtaji, bali ni namna bora ya kuutumia kwa ufanisi kufadhili maendeleo. Hata hivyo, baadhi ya wakosoaji wanaonya kuwa mfumo wa kifedha barani Afrika bado umesambaratika na hatari za uwekezaji zinaendelea kuwa kikwazo kikubwa. Mkuu wa utafiti na mipango ya uchumi wa AFC, Rita Babihuga Nsanze, anaeleza kuwa suluhisho linahitaji kuimarisha mifumo ya kifedha kwa kuweka dhamana na kinga dhidi ya hatari ili kuvutia zaidi uwekezaji kutoka mifuko ya pensheni na taasisi nyingine kubwa za kifedha.
5: The safety point is a real one. You know, it's a valid one.
6: Hoja ya usalama wa uwekezaji ni ya kweli na ina uzito wake. Tunachosisitiza ni kwamba kuna hitajika kuwe na mfumo madhubuti wa uunganishaji wa fedha, yaani kujenga na kuimarisha miundo mbinu ya kifedha. Hii inahusisha pia namna ya kuanzisha mifumo ya dhamana na kinga dhidi ya hatari, ambayo inaweza kuongeza uaminifu wa mikopo kwa mifuko ya pensheni. Kwa mfano, kuna dhana ya mifumo ya first loss, ambapo taasisi za kifedha za maendeleo barani Afrika huingia kwanza kubeba hatari ya awali. Hatua hii huweka tabaka la kwanza la usalama, na hivyo kuwapa uhakika zaidi wa wawekezaji wengine, kama mifuko ya pensheni, kuwekeza kwa kujiamini zaidi.
5: First and provide that first layer of safety for the pension funds to come in on top.
1: Mradi kama Lobito Corridor pamoja na mifuko ya kitaifa kama Kenya National Infrastructure Fund imetajwa kama mifumo inayodhihirisha kuwa inawezekana kuoanisha sera na mtaji wa ndani ili kufanikisha miradi mikubwa ya maendeleo. Kwa ujumla, ripoti hii inaweka wazi kuwa Afrika iko katika nafasi ya kipekee kujitegemea kifedha ikiwa tu itaweka mikakati madhubuti ya kutumia rasilimali zake kwa ufanisi na kwa ushirikiano wa karibu kati ya sekta ya umma na binafsi. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Waziri wa mambo ya nje Wang Yi jana alizungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Marekani Marco Rubio, ambapo amesema diplomasia ya wakuu wa nchi siku zote ni dira inayoongoza uhusiano wa China na Marekani. Wang alibainisha kuwa chini ya mwongozo wa kimkakati wa Rais Xi Jinping na Rais Donald Trump, uhusiano wa China na Marekani kwa jumla unaendelea kuwa imara, hali ambayo inaendana na maslahi ya msingi ya watu wa nchi hizo mbili na pia inalingana na matazamio ya jumla ya jumuiya ya kimataifa. Aidha, Wang Yi amesema pande zote mbili zinapaswa kulinda ipasavyo hali ya utulivu ambayo haikupatikana kirahisi na kujiandaa vizuri kwa maingiliano muhimu ya ngazi ya juu, huku zikipanua wigo wa ushirikiano kudhibiti tofauti zilizopo na kuchunguza ujenzi wa uhusiano kati ya China na Marekani ulio wa kimkakati, kiujenzi na wenye utulivu, ili ziweze kuheshimiana, kuishi pamoja kwa amani na kushirikiana kwa kunufaishana. Kwa upande wake, Rubio amesema uhusiano wa Marekani na China ukiwa ni uhusiano muhimu zaidi wa pande mbili duniani, diplomasia ya wakuu wa nchi ndiyo msingi wa uhusiano wa Marekani na China. Pande zote mbili zinapaswa kudumisha mawasiliano na uratibu, kuheshimiana na kushughulikia tofauti ipasavyo ili kukusanya mafanikio kwa ajili ya maingiliano ya ngazi ya juu na kutafuta utulivu wa kimkakati katika uhusiano wa Marekani na China. Pande hizo mbili pia zimebadilishana maoni kuhusu hali ya Mashariki ya Kati na masuala mengine. Na naibu mkuu wa China ambaye pia ni mwakilishi mwandamizi wa China kwenye mambo ya uchumi na biashara kati ya China na Marekani, He Lifeng, Alhamisi usiku alifanya mazungumzo kwa njia ya video na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent na mwakilishi wa mazungumzo ya biashara wa Marekani Jamieson Greer. Pande hizo mbili zilifanya mazungumzo ya dhati, ya kina na ya kiujenzi juu ya kutekeleza makubaliano muhimu yaliyofikiwa kwenye mkutano wa wakuu wa nchi mbili huko Busan na wakati wa mazungumzo yao ya awali kwa njia ya simu, na kushughulikia ipasavyo zaidi masuala ya uchumi na biashara yanayofuatiliwa na pande mbili na kupanua ushirikiano wa kiutendaji. Amesema China ina wasiwasi mkubwa juu ya hatua za Marekani za hivi karibuni za kuweka vizuizi dhidi ya China kwenye nyanja za uchumi na biashara. Pande zote mbili zimekubaliana kutumia kikamilifu mfumo wa mazungumzo ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Marekani ili kuendeleza makubaliano, kudhibiti tofauti na kuimarisha ushirikiano kwa ajili ya kuhimiza maendeleo endelevu na thabiti ya uhusiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya China na Marekani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. China yaruhusu shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa kutoka Afrika chini ya sera iliyopanuliwa ya ushuru sifuri. Na Wang Yi azungumza kwa simu na mwenzake wa Marekani Marco Rubio. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
7: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Nimekuwa mimi mwenyewe halisi ninayejitahidi kukua na kukimbilia siku zangu za usoni. Shaonian Gushi, hadithi yetu ya kipindi cha ujana. Kungu buke, naamini kuwa nina nguvu ya kutosha ya kuzishinda changamoto za maisha. Nianqing wu jixian, ujana hauna kikomo.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Xiao Mei Man, matukio madogo ya kawaida maishani pia yanaweza kunipatia furaha tele. Diitian, kila siku impya kabisa kama siku ya kwanza maishani mwangu. Meiyou dao bu lao de difeng, hakuna mahali popote nisipoweza kufika. Wo de wutai, zhukua langu la kutimiza ndoto yangu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
5: China yaruhusu shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa kutoka Afrika chini ya sera iliyopanuliwa ya ushuru sifuri. Na Wang Yi azungumza kwa simu na mwenzake wa Marekani Marco Rubio. Habari kamili. Kenya Alhamisi ilitangaza marekebisho ya viwango vyake vya uagizaji wa mafuta, ikilenga kuhakikisha usambazaji wa kutosha nchini na kudumisha utulivu wa kiuchumi, huku kukiwa na usumbufu unaohusiana na mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati. Akitangaza marekebisho hayo, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Lee Kinyanjui alisema kwa kuzingatia kikamilifu hitaji la kulinda ustawi wa walaji wa Kenya na utulivu wa uchumi, wizara imesamehe kwa muda kigezo cha sulfa hadi kufikia mg ama kg 50 kwa mafuta ya magari na injini kwa kipindi cha miezi 6. Hatua hiyo inaashiria kubadilika kwa viwango vya mafuta vilivyokuwa vikali hapo awali, vikilengwa kuboresha ubora wa hewa. Mamlaka zimesema marekebisho hayo yatawaruhusu wauzaji wa mafuta kupata mafuta kutoka kwa wauzaji mbalimbali wa kimataifa na kusaidia kudumisha usambazaji. Kinyanjui alisema Kenya imekumbwa na usumbufu wa usambazaji kutokana na mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati, ambao umeathiri njia muhimu za usafirishaji kama vile mlango bahari wa Hormuz. Kufikia usiku wa manane wa kuamkia Mei mosi, tani 24 za matufaa ya Afrika Kusini zimekuwa shehena ya kwanza ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kuingia China chini ya mpango muhimu, huku China ikipanua huduma ya ushuru sifuri wa bidhaa kwa mataifa yote 53 ya Afrika ambayo yanadumisha uhusiano wa kidiplomasia nayo. Sera hii ilianza kutumika kuanzia Mei mosi. Shehena hiyo iliyoshughulikiwa na kuruhusiwa haraka na maafisa wa forodha wa Shenzhen mapema Ijumaa inaelekea kwenye supamaketi na masoko ya jumla kote nchini China. Kwa matufaa haya ya Afrika Kusini, kiwango cha ushuru kimeshuka kutoka 10% hadi 0% na kuimarisha ushindani wao wa bei katika soko la China. Kuanzia Disemba mosi mwaka 2024, China ilitekeleza huduma ya ushuru sifuri wa bidhaa kwa nchi zenye maendeleo duni ambazo zimeanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China, ikiwa ni pamoja na nchi 33 za Afrika zilizo nyuma zaidi kimaendeleo. Maamuzi haya mapya ya ushuru sifuri wa bidhaa ni hatua nyingine kubwa ambayo itaongeza kasi katika ushirikiano wa biashara na uwekezaji kati ya China na Afrika na maendeleo ya Afrika. Kenya Alhamisi iliandaa fainali za taifa za shindano la 25 la daraja la ustadi wa lugha ya Kichina, likiwashirikisha wanafunzi 20 wa vyuo vikuu walioshindana katika vipengele vya kuongea na kuonesha vipaji. Hafla hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa chuo kikuu cha Nairobi ilihudhuriwa na maafisa waandamizi wa serikali, wanadiplomasia, watendaji wa sekta hiyo, wajumbe wa kitivo na wanafunzi. Ubalozi wa China nchini Kenya uliandaa hafla hiyo kwa ushirikiano na taasisi za Confucius zilizoko katika vyuo vikuu vya umma vya Kenya. Katibu mkuu wa Wizara ya Elimu ya Juu na Utafiti, Beatrice Muganda Inyagala, alisema katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na katibu wa wizara hiyo, Carol Hunja, kwamba kupitia shindano hilo, Kenya itaweza kulea kizazi kijacho chenye vipaji vya kuzungumza Kichina, ambacho baadaye watafanya kazi kama mabalozi wa mawasiliano baina ya watu na utamaduni kati ya China na Kenya. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Kenya, Guo Haiyan, alisema tangu kuanzishwa kwake mwaka 2002, shindano la daraja la Kichina limevutia zaidi ya washiriki vijana milioni 1.8 kutoka zaidi ya nchi na maeneo 160. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya Africa Finance Corporation, yani AFC, Afrika ina kila rasilimali inayohitajika kujenga mustakabali wake wa kiuchumi bila kutegemea kwa kiwango kikubwa misaada ya nje. Ripoti hiyo inaeleza kuwa bara hili lina akiba kubwa ya mtaji wa ndani inayoweza kufadhili miradi mikubwa na maendeleo endapo itasimamiwa na kuelekezwa ipasavyo. Jacob Mogoa amefuatilia ripoti hiyo na hii hapa ripoti yake.
0: Akizungumza kwa mara ya kwanza katika mkutano wa Africa We Build Summit uliofanyika Nairobi, mfanyabiashara mkubwa barani Afrika Aliko Dangote aliwataka viongozi wa Afrika akiwemo rais wa Kenya William Ruto na rais wa Uganda Yoweri Museveni kuonyesha dhamira ya dhati katika kuendeleza miradi ya kimkakati.
6: Even now I can give commitment.
7: Hata sasa ninaweza kutoa ahadi kwa marais wawili waliokuwepo hapa. Ikiwa wataunga mkono mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta, tutajenga kingine kinachofanana kabisa na kile tulichonacho nchini Nigeria, chenye uwezo wa mapipa 1650 kwa siku kwa kushirikiana na taasisi kama African Export Import Bank na Africa Finance Corporation, pamoja na msaada mkubwa kutoka taasisi nyingine za kifedha. Tukishirikiana kwa namna hii, hakuna jambo ambalo hatuwezi kulifanya barani Afrika. Ndiyo maana sisi kama kundi, kati ya sasa na mwaka wa 2030, tumepanga kuwekeza dola bilioni 40 katika sekta mbali mbali.
0: Mkutano huo uliokutanisha wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali, wawekezaji, wasimamizi wa mifuko ya fedha na wataalamu wa miundombinu kwa lengo la kuibua na kutekeleza miradi ya maendeleo. Hata hivyo, ripoti mpya ya Africa Finance Corporation, yani AFC, inapendekeza mwelekeo mpya wa ufadhili unaolenga zaidi kutumia rasilimali za ndani. Rais William Ruto wa Kenya anasema Afrika haipaswi kupoteza muda tena kutafuta suluhisho kwingine.
6: I dare say, ladies and gentlemen.
7: Nathubutu kusema, mabibi na mabwana, kwamba ndani ya ukumbi huu tuna uongozi wa kisiasa, tuna wabunifu wa viwanda na tuna nguvu ya kifedha inayoweza kubadilisha bara letu. Hatupaswi kupoteza muda tena kutafuta suluhisho kwingine.
0: Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka huu wa 2026 kuhusu hali ya miundombinu barani Afrika inayoandaliwa na Africa Finance Corporation, bara la Afrika lina zaidi ya dola trilioni 2 za mtaji wa ndani usiotoka benki. Kati ya fedha hizo, zaidi ya dola trilioni 1 zipo katika mifuko ya pensheni na bima, huku akiba ya benki kuu ikifikia takriban dola bilioni 530 kufikia mwaka jana. Ripoti hiyo inasisitiza kuwa changamoto kubwa si ukosefu wa mtaji, bali ni namna bora ya kuutumia kwa ufanisi kufadhili maendeleo. Hata hivyo, baadhi ya wakosoaji wanaonya kuwa mfumo wa kifedha barani Afrika bado umesambaratika na hatari za uwekezaji zinaendelea kuwa kikwazo kikubwa. Mkuu wa utafiti na mipango ya uchumi wa AFC, Rita Babihuga Nsanze, anaeleza kuwa suluhisho linahitaji kuimarisha mifumo ya kifedha kwa kuweka dhamana na kinga dhidi ya hatari ili kuvutia zaidi uwekezaji kutoka mifuko ya pensheni na taasisi nyingine kubwa za kifedha.
8: The safety point is a real one. You know, it's a valid one.
9: Hoja ya usalama wa uwekezaji ni ya kweli na ina uzito wake. Tunachosisitiza ni kwamba kuna hitajika kuwe na mfumo madhubuti wa uunganishaji wa fedha, yaani kujenga na kuimarisha miundo mbinu ya kifedha. Hii inahusisha pia namna ya kuanzisha mifumo ya dhamana na kinga dhidi ya hatari, ambayo inaweza kuongeza uaminifu wa mikopo kwa mifuko ya pensheni. Kwa mfano, kuna dhana ya mifumo ya first loss, ambapo taasisi za kifedha za maendeleo barani Afrika huingia kwanza kubeba hatari ya awali. Hatua hii huweka tabaka la kwanza la usalama, na hivyo kuwapa uhakika zaidi wa wawekezaji wengine, kama mifuko ya pensheni, kuwekeza kwa kujiamini zaidi.
8: first and provide that first layer of safety for the pension funds to come in on top.
0: Mradi kama Lobito Corridor pamoja na mifuko ya kitaifa kama Kenya National Infrastructure Fund imetajwa kama mifumo inayodhihirisha kuwa inawezekana kuoanisha sera na mtaji wa ndani ili kufanikisha miradi mikubwa ya maendeleo. Kwa ujumla, ripoti hii inaweka wazi kuwa Afrika iko katika nafasi ya kipekee kujitegemea kifedha ikiwa tu itaweka mikakati madhubuti ya kutumia rasilimali zake kwa ufanisi na kwa ushirikiano wa karibu kati ya sekta ya umma na binafsi. Nikiripotia Radio China kimataifa kutoka hapa.

0: jijini Nairobi, Kenya. Mimi ni Jacob Mogoa.
1: Waziri wa mambo ya nje Wang Yi jana alizungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Marekani Marco Rubio, ambapo amesema diplomasia ya wakuu wa nchi siku zote ni dira inayoongoza uhusiano wa China na Marekani. Wang alibainisha kuwa chini ya mwongozo wa kimkakati wa Rais Xi Jinping na Rais Donald Trump, uhusiano wa China na Marekani kwa jumla unaendelea kuwa imara, hali ambayo inaendana na maslahi ya msingi ya watu wa nchi hizo mbili na pia inalingana na matazamio ya jumla ya jumuiya ya kimataifa. Aidha, Wang Yi amesema pande zote mbili zinapaswa kulinda ipasavyo hali ya utulivu ambayo haikupatikana kirahisi na kujiandaa vizuri kwa maingiliano muhimu ya ngazi ya juu, huku zikipanua wigo wa ushirikiano kudhibiti tofauti zilizopo na kuchunguza ujenzi wa uhusiano kati ya China na Marekani ulio wa kimkakati, kiujenzi na wenye utulivu, ili ziweze kuheshimiana, kuishi pamoja kwa amani na kushirikiana kwa kunufaishana. Kwa upande wake, Rubio amesema uhusiano wa Marekani na China ukiwa ni uhusiano muhimu zaidi wa pande mbili duniani, diplomasia ya wakuu wa nchi ndiyo msingi wa uhusiano wa Marekani na China. Pande zote mbili zinapaswa kudumisha mawasiliano na uratibu, kuheshimiana na kushughulikia tofauti ipasavyo ili kukusanya mafanikio kwa ajili ya maingiliano ya ngazi ya juu na kutafuta utulivu wa kimkakati katika uhusiano wa Marekani na China. Pande hizo mbili pia zimebadilishana maoni kuhusu hali ya Mashariki ya Kati na masuala mengine. Na naibu mkuu wa China ambaye pia ni mwakilishi mwandamizi wa China kwenye mambo ya uchumi na biashara kati ya China na Marekani, He Lifeng, Alhamisi usiku alifanya mazungumzo kwa njia ya video na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent na mwakilishi wa mazungumzo ya biashara wa Marekani Jamieson Greer. Pande hizo mbili zilifanya mazungumzo ya dhati, ya kina na ya kiujenzi juu ya kutekeleza makubaliano muhimu yaliyofikiwa kwenye mkutano wa wakuu wa nchi mbili huko Busan na wakati wa mazungumzo yao ya awali kwa njia ya simu, na kushughulikia ipasavyo zaidi masuala ya uchumi na biashara yanayofuatiliwa na pande mbili na kupanua ushirikiano wa kiutendaji. Amesema China ina wasiwasi mkubwa juu ya hatua za Marekani za hivi karibuni za kuweka vizuizi dhidi ya China kwenye nyanja za uchumi na biashara. Pande zote mbili zimekubaliana kutumia kikamilifu mfumo wa mazungumzo ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Marekani ili kuendeleza makubaliano, kudhibiti tofauti na kuimarisha ushirikiano kwa ajili ya kuhimiza maendeleo endelevu na thabiti ya uhusiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya China na Marekani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. China yaruhusu shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa kutoka Afrika chini ya sera iliyopanuliwa ya ushuru sifuri. Na Wang Yi azungumza kwa simu na mwenzake wa Marekani Marco Rubio. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.